0: 어디야? 네 살로. 가훈이 이름 나라무천에 해서.
1: 나라무천 인물이. 그래서 많이 배우고도 봤을 거고.
0: E a carre, você catar em burice? Ei, oi, Johnny, já já não é tu guanira tá?
1: Uretse
0: gato ya twumvisa hano kupe.
2: Ni saa moya.
0: Uracha hari?
1: Ndio.
0: Okay.
1: Navuga gani? Baje wapi gongo kumwe yishima?
0: Yeshiki?
1: Yishima awashikira.
0: Yishima awashikira.
1: Ariko nango twita kubiya maze.
0: Nta kibazo rwose ntago ndi bukurenganye n'utivuga nta kibazo.
1: Shabani.
0: Nakwemereye kutivuga ariko ntacyo yego.
1: Hanyuma nkabamvuga ngo asuhuriza abantu bimbaze mu kanya kawe.
0: Uje gusuhuza nta no gutanga igitekerezo wirirwe. Nicyo kintu duheraho. Mu kanya gato turinjira mu birungo birambuye. Nakwakira abantu nka babiri kinjira mu kiganiro ku buryo burambuye, ariko abantu babiri bihuse barasa ku ntego nta bintu byo kubanza guca inyerera mu cyamu. Urumva ngo ihene ngo n'intama ngo byaricaye biratembe. Oya.